mulle sä pähkinä tukkaa. Ei kauniimpaa olemassaakaan. Elämä ku kirsikan kukkaa. Tyhjin kätösimme tänne tullallaan. Eikä kukkaan tää.

tuulessa pähkinätukkaa. Ei kauniimpaa olemassaakaan. Elämä kuin kirsikan kukka.

sä pähkinä tukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa. Tyhjin kätösimme tänne tullallaan. Eikä kukkaan täältä.

puolessa pähkinän tukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa. Jos sua täällä hiukka se onnistaa.